0: رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
3: اترشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin Tehli Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
19: エフィルでトルキエオボズラジオ。
2: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
12: オブドラジオグラス、トルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه اول اکتبر 2026 میلادی مصادف است با نهم مهر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آبدوستی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا ما این تجربیات های ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های سفرهای رویایی من و زربرگ های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان گفت تلاش‌ها برای ترکیه بدون تروریسم بر دشمنان ترکیه اثر بازدارنده گذاشته است. پیام همبستگی رئیس جمهور اردوان پس از مسابقه کنیاسپور و تیم ملی فلسطین. وزارت دفاع ملی ترکیه خواستار تدابیر بازدارنده علیه اقدامات اسرائیل شد. امضای قرارداد 1,470,000,000 دلاری شرکت اتوکار ترکیه برای صادرات خودروهای زرهی. سپاه پاسداران ایران از کشته شدن 6 عضو یک گروه مسلح در زاهدان خبر داد. اسلام‌آباد اعلام کرد در حملات هوایی به افغانستان 22 تروریست کشته شدند. 6 نماینده دموکرات آمریکا خواستار تحریم عوامل گسترش شرکای غیرقانونی اسرائیلی شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد در دام روسیه گرفتار نخواهیم شد و تاکتیک‌های ارعاب و ایجاد ترس را برجسته نخواهیم کرد. هشدار کارشناسان، مدل‌های هوش مصنوعی زبانی غیرقابل فهم برای انسان ابداع کردند. حمله مسلحانه به یک اتوبوس در حمص سوریه چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. تلاش ناکام عوامل هوش مصنوعی برای هک وبسایت‌های دولتی آمریکا و کانادا و هشدار اتحادیه اروپا درباره بحران قیمت انرژی. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت در شرایطی که منطقه ما به حلقه ای از آتش تبدیل شده است، تلاش‌ها برای تحقق ترکیه بدون تروریسم از همکنون اثر بازدارنده‌ای بر دشمنان ترکیه گذاشته، بر قدرت ترکیه افسوده و جریان تازه‌ای در منطقه ما ایجاد کرده است. اردوغان به مناسبت آغاز 5 سال از دوره 28 قانونگذاری مجلس ملی ترکیه در نشست عمومی پارلمان سخنرانی کرد. اردوغان با بیانیه اینکه احزاب سیاسی مختلف و دیدگاه‌های متفاوت هرچقدر هم که با یکدیگر متفاوت باشند، ثروت ترکیه و دموکراسی ترکیه محسوب می‌شوند ادامه داد. با این حال اولویت هر حزب سیاسی باید ترکیه باشد و باید باشد. در مسائل مربوط به منافع ملی ترکیه و موضوعاتی که تک تک شهروندان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جریان‌های سیاسی باید بتوانند بر پایه اجماع کامل به توافق برسند. ما این را تقویت جبهه داخلی می نامیم. ما این را اجماع بزرگی ترکیه می نامیم.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از دیدار دوستانه کنیاسپور و تیم ملی فوتبال فلسطین که شامگاه چهارشنبه 30 سپتامبر در قونیه برگزار شد، پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. اردوغان در این پیام نوشت: دیدار دوستانه این که امشب در کنیا میان کنیاسپور و تیم ملی فوتبال فلسطین برگزار شد، نمونه ای استثنایی بود که برادری، همبستگی و همدلی میان کشورهای ما را به نمایش گذاشت. وی افزود صمیمانه ترین سلام ها و محبت خود را به فوتبالیستای فلسطینی که برای این دیدار معنادار به کشور ما آمدند و به مردم برادر فلسطین تقدیم می کنم. رئیس جمهور ترکیه همچنین از مردم قونیه که ورزشگاه 42,000 نفری را پر کردند و از تیم ملی فوتبال فلسطین استقبال کردند، قدردانی کرد. اردوغان گفت: از برادران و خواهران عزیزم در قونیه که با پر کردن ورزشگاه 42,000 نفریمان تیم ملی فوتبال فلسطین را در آغوش گرفتند، حمایت خود را از آرمان فلسطین نشان دادند و بار دیگر تراژدی و نسل‌کشی رخ داده در فلسطین و غزه را به تمام جهان یادآوری کردند. از طرف خودم، ملتم و همه بشریت سپاسگزاری می‌کنم. وی در ادامه تاکید کرد: ما به عنوان ترکیه به اتحاد و همبستگی با برادران فلسطینی و غزه‌ای خود، دفاع از حقوق آنان در عرصه بین‌المللی و نشان دادن قدرتمندانه همبستگیمان ادامه خواهیم داد. این دیدار دوستانه در چارچوب برنامه‌های روز فلسطین در قونیه برگزار شد. در جریان این برنامه‌ها، مراسمی نیز با هدف جلب توجه به هزاران کودک جانباخته در فلسطین برگزار شد. وزارت دفاع ملی ترکیه در نشست هفتگی اطلاع رسانی خود که در مرکز مدیریت کارخانه دوم تعمیر و نگهداری هوایی برگزار شد، تازه ترین ارزیابی ها درباره تحولات منطقه‌ای، همکاری های دفاعی و امنیتی و برنامه های بین المللی نیروهای مسلح را در قالب بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد. این وزارتخانه در بخش مربوط به تحولات خاورمیانه اعلام کرد که یورش گروه‌های افراطی اسرائیلی به مسجد الاقصی را غیر قابل قبول می‌داند و تاکید کرد که نقص‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز علیه اماکن مقدس تنش در منطقه را بیش از پیش تشدید کرده و تلاش‌ها برای صلح و ثبات را تضعیف می‌کند. در ادامه بیانیه مطبوعاتی آمده است: اسرائیل به حملات خود و فعالیت‌های شهرک نشینان در کرانه باختری ادامه می‌دهد. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین با اشاره به تحولات فلسطین بار دیگر خواستار اقدام جامعه بین‌المللی شد و اعلام کرد در برابر حملات اسرائیل که ناقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دوستانه است، درخواست خود از جامعه بین‌المللی برای اتخاذ تدابیر بازدارنده تکرار می‌کنیم. شرکت خودروسازی و صنایع دفاعی اتوکار ترکیه اعلام کرد قراردادی صادراتی به ارزش 1,472,080,360 دلار برای تأمین انواع خودروهای زرهی چرخدار و خدمات پشتیبانی لوجستیکی یک پارچه امضا کرده است. اتوکار در اطلاعیه‌ای که در پلتفرم اطلاع رسانی عمومی ترکیه منتشر شد اعلام کرد این قرارداد انواع مختلفی از خودروهای زرهی چرخدار را در بر می‌گیرد. بر اساس اعلام این شرکت، قرارداد پس از دریافت مجوزهای رسمی لازم، تکمیل مراحل مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و دریافت پیش‌پرداخت اجرایی خواهد شد. اتوکار همچنین برای تضمین تعهدات قراردادی خود و پیش‌پرداخت ضمانت‌نامه‌هایی به ارزش مجموع 441 میلیون و 600 هزار دلار در اختیار مشتری قرار خواهد داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد نیروهای این قرارگاه یک گروه مسلح را در زاهدان شناسایی و هدف قرار دادند. بر اساس اطلاعیه این نهاد، عملیات صبح پنجشنبه و پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته است. سپاه پاسداران ایران این گروه را تروریستی خوانده و مدعی شده است اعضای آن در صدد اجرای عملیاتی در منطقه بودند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در کشتار اولیه از کشته شدن تعدادی از اعضای این گروه و ادامه عملیات پاکسازی خبر داده بود و در اطلاعیه تکمیلی شماره کشته شدگان را 6 نفر اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران نیست به نقل از این قرارگاه همچنین گزارش داد که تعدادی بسته انفجاری از افراد کشف و ضبط شده است. پاکستان تایید کرد که حملات هوایی برنامه‌ریزی شده و حساب شده ای را علیه اهدافی در افغانستان انجام داده است. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد این حملات بر اساس اطلاعاتی که آن را معتبر توصیف کرد، اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های گروه‌هایی را که اسلام‌آباد از آنها به عنوان فتنت الخوارج، فتنت الهندوستان و گروه‌های وابسته یاد می‌کند، در دو نقطه از افغانستان هدف قرار داده است.
این وزارتخانه اعلام کرد اهداف به صورت گزینشی و با دقت مورد حمله قرار گرفتند و گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که 22 نفر که پاکستان آنها را تروریست معرفی کرده کشته شدند. در مقابل مقام‌های افغانستان اعلام کردند در این حملات 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های افغانستان حملات هوایی پاکستان مناطقی در ولایت‌های کنار و هلمند را هدف قرار داده است. ادعاهای دو طرف درباره شمار و هویت قربانیان به طور مستقل تایید نشده است. کمیسیون اتحادیه اروپا درباره سند غیررسمی ارسال شده از سوی روسیه به ناتو اعلام کرد ما بدون تردید لفاظی‌های هسته‌ای غیرمسئولانه روسیه را محکوم می‌کنیم. اتحادیه اروپا در دام روسیه گرفتار نخواهد شد و بیش از این تاکتیک‌های مسکو برای اعراب و ایجاد ترس را برجسته نخواهد کرد. کریستیان ویگاند، یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا در نشست خبری روزانه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. ویگاند با تاکید بر اینکه موضع اتحادیه اروپا درباره جنگی که روسیه از فوریه 2022 علیه اوکراین به راه انداخته روشن است، گفت این اتحادیه از سند غیررسمی ارسال شده از سوی روسیه به ناتو اطلاع دارد. ویگاند همچنین واکنش ناتو به این سند را مثبت ارزیابی کرد و گفت ما بدون تردید لفاظی‌های هسته‌ای غیرمسئولانه روسیه را محکوم می‌کنیم. اتحادیه اروپا در دام روسیه گرفتار نخواهد شد. ویگاند با اشاره به همکاری نزدیک اتحادیه اروپا با ناتو گفت جزئیات ارتباطات میان دو نهاد را اعلام نخواهد کرد. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. 6 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تدوین کردند که افراد و نهادهای دخیل در احداث یا توسعه شهرک‌ها و پایگاه‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه را هدف تحریم قرار می‌دهد. خواکین کاسترو، مادلین دین، دان بایر، گرر کاسار، سارا جیکوبس و وورینکا اسکوبار حامیان اصلی این طرح با عنوان قانون توقف شهرکسازی هستند. هدف از ارائه این لایحه توقف ساخت شهرک‌های غیرقانونی جدید و جلوگیری از گسترش پایگاه‌های غیرقانونی موجود اسرائیل است. این طرح برای دستیابی به این هدف اعمال تحریم‌های تنبیهی مالی و همچنین ممنوعیت سختگیرانه واردات کالاهای تولیدی در شهرک‌ها و پایگاه‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را پیش‌بینی کرده است. حامیان این لایحه استدلال می‌کنند که تدابیر اقتصادی پیشنهادی برای توقف روند آوارگی فلسطینیان ضروری است. به گفته آنها این اقدامات به حفظ مسیر دیپلماتیک برای دستیابی به راه حل سیاسی از طریق مذاکره کمک می‌کند، راه حلی که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند. کارشناسان فناوری و امنیت در یکی از نشست‌های مهم استماع مجلس سنای آمریکا هشدار دادند که عامل‌های خودمختار هوش مصنوعی در حال حاضر تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شوند. این کارشناسان از قانونگذاران خواستند تا نظارت‌های قانونی را تشدید کرده و توسعه دهندگان را از نظر حقوقی پاسخگو کنند. زیر کمیته مدیریت بحران وابسته به کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا این نشست را با عنوان هوش مصنوعی سرکش، ایمنسازی کشور در برابر حملات عامل‌های هوش مصنوعی برگزار کرد. این جلسه بر حادثه اخیر متمرکز بود، رویدادی که در آن گروهی متشکل از حدود 1000 عامل اوپن ای از یک محیط ایزوله آزمایشی خارج شدند، یک شبکه ارتباطی غیر مجاز ایجاد کردند و به زیرساخت پلتفرم کد نویسی هگینگ فیس نفوذ کردند. سناتور جاش هاولی در آغاز این جلسه استدلال کرد که آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی باید مشمول مسئولیت مطلق تولید کننده شوند. هاولی گفت هر شرکتی در این کشور که محصولی تولید می‌کند پایبند به این اصل است. اگر محصولی معیوب بسازید که به مردم آسیب برساند، سازندگان آن موظف به پرداخت غرامت هستند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه در ساعات پایانی روز چهارشنبه 3 سپتامبر اعلام کرد که در پی تیراندازی به یک اتوبوس در حومه استان حمص در غرب این کشور
7 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. سانا به نقل از یک منبع در اداره بهداشت استان هوموس گزارش داد این اتوبوس در نزدیکی پل مسیاف هدف قرار گرفته است. شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه پیشتر اعلام کرده بود که این حمله از سوی یک گروه ناشناس انجام شده است. بر اساس گزارش این شبکه، تیم‌های دفاع مدنی برای امدادرسانی به زخمی‌ها در محل حضور یافتند و نیروهای امنیتی نیز منطقه را تأمین امنیت و محاصره کردند. در رویدادی جداگانه، شبکه الاخباریه گزارش داد که روز چهارشنبه یک خط لوله گاز در نزدیکی نیروگاه برق تشرین در منطقه قوطه شرقی واقع در حومه دمشق منفجر شده است. این شبکه اعلام کرد صدای انفجار شدیدی که در قوطه شرقی شنیده شد ناشی از انفجار این خط لوله گاز در نزدیکی نیروگاه بوده است. گزارش آزمایشگاه تحقیقاتی غیرانتفاعی ترانسلوس مستقر در سان فرانسیسکو نشان می‌دهد که عوامل هوش مصنوعی برای نفوذ و هک وبسایت‌های دولتی آمریکا و کانادا تلاش کردند. بر اساس این گزارش، پژوهشگران دو تلاش ابتدایی و ناموفق برای هک را شناسایی کردند. یکی از این حملات سامانه جمع‌آوری داده‌های حقوق مدنی در وزارت آموزش آمریکا را هدف قرار داده و حمله دیگر علیه کتابخانه و مرکز اسناد کانادا به عنوان یک نهاد فدرال انجام شده است. محققان اعلام کردند که این تلاش‌های ناموفق با فعالیت‌های سایبری دیگری مرتبط بوده است. به گفته آنها در این فعالیت‌ها عوامل هوش مصنوعی برای ارزیابی و نفوذ به وبسایت‌های دولتی آمریکا از مجموعه‌ای از تاکتیک‌های تهاجمی بدون رسیدن به مرحله هک کامل بهره بردند. این عوامل اغلب از وبسایت‌ها به شیوه‌های استفاده کردند که برای آنها طراحی نشده بودند و در مواردی نیز به صراحت مقررات استفاده از این درگاه‌ها را نقض کردند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که فعالیت‌های یاد شده وبسایت‌های کاخ سفید، وزارتخانه‌های جنگ، دادگستری و بازرگانی آمریکا، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و همچنین نهادهای ایالتی در کالیفرنیا، مریلند، تگزاس و نیویورک را هدف قرار دادند. با این حال محققان در این زمینه تصریح کردند ما تاکنون در این مجموعه داده‌ها به هیچ موردی برخورد نکردیم که در آن عوامل هوش مصنوعی به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده باشند که در دسترس عموم قرار ندارد. آناکای سایت کنن سخنگوی کمیسیون اروپا گفت در حال حاضر درگیر یک بحران جهانی قیمت انرژی هستیم که نه تنها اتحادیه اروپا بلکه همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایتکونن در نشست خبری روزانه در بروکسل درباره وضعیت انرژی اصاراتی را مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی قرار است فردا نشست مهمی برگزار کند، یادآور شد که وظیفه کمیسیون اروپا هماهنگ کردن مواضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی است. وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات موجود در حوزه انرژی، تماس‌ها و رایزنی‌های فشرده‌ای در جریان است، گفت تصمیم‌گیری درباره احتمال آزادسازی ذخایر گازوئیل در حیطه اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی است. سخنگوی کمیسیون اروپا با یادآوری اینکه آزادسازی ذخایر در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی بر اساس مشارکت داوطلبانه انجام می‌شود، گفت در ماه آوریل نیز اقدامی برای آزادسازی ذخایر راهبردی انجام شده بود. وی گفت کاملا روشن است که در حال حاضر با یک بحران در زمینه قابل پرداخت بودن هزینه انرژی مواجه هستیم. وی با تاکید بر اینکه قیمت انرژی بسیار بالاست گفت در شرایط کنونی مشکلی از نظر عرضه وجود ندارد و در اتحادیه اروپا کمبود ملموسی در زمینه گازوئیل یا گاز طبیعی مشاهده نمی شود. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای سانا دایر با صدای یولدوز دیلبر رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.

دوستان عزیز، در برنامه امروز سفرهای رویای من از روستای پوشیتل که به آخرین روستای عثمانی در موسرزگوبی معروف است و در فاصله نیم ساعتی از تکه بلگای در مستار واقع گردیده دیدن می کنیم. این روستا در بخش شرقی رودخانه نرتوا در منطقه احاطه شده با تپه ها قرار دارد. روستای پوشیتل در سال 1471 تحت کنترل امپراتوری عثمانی قرار گرفت. عثمانیان با توجه به موقعیت استراتژیک روستا به قلعه واقع در آن وسعت بخشیده و آن را به یک مرکز مسکونی مهم و قدرتمند تبدیل کردند. پوشیتل که نقش یک پایگاه نظامی را ایفا می کرد، مرکز مهمی برای کنترل منطقه آدریاتیک و امنیت جاده اروپای مرکزی و شرقی و همچنین امور گمرکی کاروان ها بود. بناهای واقع در این روستا یکی از زیباترین نمونه‌های معماری عثمانی به شمار می‌روند. تمامی سازه‌ها از جمله سقف‌ها با سنگ‌های مقاوم و فراوان در منطقه ساخته شدند. پوشیتل با خیابان‌های سنگی باریک، حمام، مدرسه، کاروانسرا، خانه‌های سنتی عثمانی، مسجد و برج ساعت که اوقات نماز را نشان می‌دهد، روح گذشته را زنده می‌کند. از سوایل رودخانه نرتوا، برج ساعت، مکتب و مسجد شیشمان ابراهیم پاشا، آثار برجسته عثمانی در نمای روستا همراه با قلعه روی تپه است. وقتی از سایر رودخانه نرتوا به روستای پوشیتل می نگرید، برج ساعت، قلعه واقع در تپه روستا، مسجد و مکتب شیشمان ابراهیم پاشا در رأس آثار معروف نمایی متعلق به دوره عثمانی قرار دارند. مسجد شیشمان ابراهیم پاشا که در سال 1563 ساخته شد با گنبد و طرح مربعی شکل خود یکی از زیباترین نمونه‌های معماری کلاسیک مسجد عثمانی در باکن است. این مدرسه که درست در کنار مسجد واقع شده است، مرکز مهم آموزشی در دوره عثمانی بود. در این مدرسه آموزش‌های دینی و علمی داده می‌شد. برج ساعت در پوشیتل در دوره عثمانی ساخته شد و یکی از چشمگیرترین سازه‌های روستا است. برج ساعت عثمانی برای تعیین اوقات اذان بر اساس اوقات زمانی اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این برج سنگی یکی از سازه‌هایی است که سیلویت روستا را نمایان می‌سازد. مسجد حاجی علی که توسط حاجی علی بیگ در سال 1563 ساخته شد، یکی از نمونه های ظریف معماری کلاسیک عثمانی در باکن می باشد. این مسجد که با ساختار تک گنبدی، دیوارهای سنگی و مناره زیبای خود جلب توجه می کند، بخش جدایی ناپذیر از بافت تاریخی پوشیتل است که در

فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسجد مذکور که بر روی تپه‌ای با منظره باشکوه از رودخانه نرتوا قرار دارد، نه تنها مکانی برای عبادت است، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از سیرویت شهر به عنوان شاهد مهمی از آثار عثمانی در شبه جزیره بالکان است. با الحاق بوسنرزگوبین به امپراتوری اتریش مجارستان در سال 1878 اهمیت استراتژیک پوشیتل کاهش یافت. در این دوره روستا تا حد زیادی معماری اصلی خود را حفظ کرد و سازه‌های سنگی با وجود اثرات فرسایشی زمان دست نخورده باقی ماندند. با این حال در طول جنگ بوسنرزگوبین بین سال 1991 الی 1995 نیروهای کرواسی جمعیت مسلمان پوشیته را از روستا بیرون کردند و مسجد حاجی علی یکی از مهمترین بناهای عثمانی در روستا را بمباران نمودند و خسارات زیادی به بار آوردند. همراه با فرو ریختن مناره گنبد اصلی مسجد و یکی از سه گنبد کوچکتر ورودی نیز آسیب دید. در این دوره اکثرا خانه‌های تاریخی پوشیده ویران شده و آسیب جدی دیدن، اما مکتب، کارمنسرا، حمام و برج ساعت و حد زیادی از این ویرانی در امان مانده و تا به امروز باقی مانده است. به لطف امور بازسازی و مرمت بناهای تاریخی در پوشیده که در سال 2003 انجام شد، مسجد حاجی علی شکوه سابق خود را بازیافت. همچنین بخش بزرگی از خانه‌های تاریخی مرمت شد و سعی گردید بافت قدیمی روستا حفظ شود. امروز اگرچه برخی از ساختمان‌های روستا هنوز نیاز به مرمت دارند، ولی پوشیتل به عنوان یک نمونه مهم از معماری عثمانی به موجودیت خود ادامه می‌دهد. پوشیتل که در سال 2000 به فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو اضافه شد، با خانه‌های پنجره دار، جادای سنگ فرش، مسجد تاریخی و حمام شبیه یک موزه روباز است. این روستا که در این حال الهام بخش شاعران و نقاشان بسیاری است، به عنوان یکی از زیباترین آثار معماری منطقه بالکان در انتظار بازدیدکنندگان است. تکه بلگای و روستای پوشیتل که از مهمترین نمونهای تمدن ترکی اسلامی در بالکان هستند، نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر فرهنگی و معنوی ارزش‌های فراوانی دارند. این دو مکان به عنوان پل‌هایی از گذشته تا به امروز به موجودیت خود ادامه می‌دهند و به عنوان گنجینه‌هایی در انتظار انتقال به نسل‌های آینده هستند. اگر روزی گذرتان به این روستا افتاد، گشت و گذار در مسار و آثار تاریخی اطراف آن را فراموش نکنید.

ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما شنونده های عزیزی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون در برنامه زربرک های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز به سراغ سنتی ریشه‌دار میریم که در اون کلام با ساز، شعر با نغمه و گذشته با امروز پیوند میخوره. عاشقی رو تصور کنید، سازی در دستش داره و بر زبانش گاه سخن از عشق و دلدادگی جاریه و گاه مسائل جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه. اون تنها شعر نمیخونه، بداهه میگه، روایت میکنه، پاسخ میده و همه اینها رو به نسلهای بعد از خودش منتقل میکنه. این همون سنت عاشقی یا عاشقلیک گلنه‌ایه، سنتی که میراث چندین قرن رو با کلام، موسیقی و روایت به امروز رسونده و از سال 2009 در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو جای داره. مرکز سنت عاشقی عاشق‌ها قرار دارند، هنرمندان مردمی که با همراهی ساز شعر می‌خوانند. در تعریف یونسکو اومده که عاشق‌ها هنر خودشون رو در مراسم عروسی، قهوه‌خانه‌ها و رویدادهای مختلف مردمی اجرا می‌کنند. این سنت علاوه بر نواختن و شعرخونی، قصه‌گویی، معما، بداهه‌پردازی و همینطور رویارویی‌هایی رو در بر می‌گیره که در اون عاشق‌ها توانایی خودشون رو در سخن و هنر در برابر یکدیگه به نمایش می‌ذارن. عشق و دلدادگی در اشعار عاشق‌ها جایگاه مهمی داره. گفتن نام هنری عاشق که با عنوان مخلص شناخته میشه در پایان شعر هم یکی از ویژگی‌های مشخص این سنته. اما عاشق تنها شاعری نیست که از عشق بگه. موضوعات روز و نقدهای اجتماعی هم میتونن توی این فرهنگ شفاهی جای بگیرن. سفر عاشق‌ها میون جوامع و گروه‌های مختلف هم به انتقال ارزش‌های فرهنگی و اندیشه‌ها و شکل‌گیری گفتگوی زنده میان مردم کمک می‌کنه. کمیته بین‌المللی یونسکو در سال 2009 تأکید کرد که سنت عاشقی در زندگی اجتماعی ترکیه ریشه‌های عمیق داره و به جوامعی که این سنت رو زنده نگه می‌دارن احساس هویت و تداوم می‌بخشه. یکی از نکاتی که یونسکو به طور ویژه به اون تأکید می‌کنه پویا بودن این سنته. چرا؟

که عاشقی میراثیه که از استاد به شاگرد منتقل میشه، اما در این حال مادامی که اجرا میشه رشد میکنه، تغییر پیدا میکنه و خودش رو با شرایط تازه بازآفرینی میکنه. در ارزیابی یونسکو همینطور به این نکته تاکید شده که ثبت این سنت در فهرست نماینده میتونه به افزایش دیده شدن و شناخت میراث فرهنگی ناملموس کمک کنه، به ویژه جوانان رو به پاسداری از این سنت ترغیب کنه و موجب نزدیکی بیشتر جوامع به همدیگه بشه. بنابراین اون چه در اینجا پاسداری میشه تنها یک ساز یا مجموعه از اشعار نیست، بلکه شیوه ای از ارتباط فرهنگی که نسل‌ها رو به یکدیگه پیوند میده. در پرونده نامزدی که ترکیه به یونسکو ارائه کرد، موضوع پاسداری از این سنت هم به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. احیای قهوه خونه هایی که این سنت در اون زنده نگه داشته میشه، فعالیت های آموزشی و برنامه های پژوهشی از جمله تدابیر پیش بینی شده برای پاسداری از سنت عاشقی بود. هدف این بود که این اقدامات با مشارکت فعال نهادهای دولتی و همینطور افرادی که خودشون حامل و اجرا کننده این سنت هستند انجام بشه و به ویژه تداوم اون در میان نسل‌های جوان تضمین بشه. در روند نامزدی هم نماینده های این سنت صرفاً در جایگاه ناظر قرار نداشتند. نهادهای عمومی، نماینده های جامعه مدنی و اجرا کننده های این سنت در تهیه پرونده و تعیین تدابیر پاسداری مشارکت کردند و رضایت آزادانه، پیشین و آگاهانه‌ای که یونسکو بر اون تاکید داره هم در این فرایند تضمین شد. با قرار داشتن سنت عاشقی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ترکیه، تمامی شرایطی که یونسکو برای ثبت در فهرست نماینده مورد ارزیابی قرار میده هم برآورده شد. اما بعد از سال 2009 چه اتفاقی افتاد؟ اینجاست که یکی از موضوعات تازه‌ای که به مرور در مسیر یونسکویی سنت عاشقی اهمیت پیدا کرد خودش رو نشون میده. ثبت یه سنت در فهرست به همون اندازه اهمیت داره که چگونگی ادامه حیات اون در سالهای بعد از ثبت مورد پیگیری قرار میگیره. گزارش ادواری سال 2021 که ترکیه به یونسکو ارائه کرد، اطلاعات مهمی در این زمینه در اختیار ما قرار میده. بر اساس این گزارش بین سالهای 2013 تا 2021 در مجموع 347 حامل میراث که با عناوین عاشق، ذاکر، اوزان و شاعر مردمی شناخته میشن، در مرکز اطلاعات و اسناد فرهنگ عامه به ثبت رسیدن. همچنین وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، محمد آج اسماعیل نار، علی رضا ازگی و مقصود کجا رو در سالهای 2015 و 2017 به عنوان گنجینه زندگی انسانی معرفی کرد. در همین گزارش همینطور اومده که پژوهشگرای فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و گردشگری 12 پژوهش میدانی مرتبط با سنت عاشقی انجام دادند. در سال 2019 هم که دهمین سالگرد ثبت این سنت در یونسکو بود، نشستی مشورتی در ارسروم برای بررسی وضعیت روز سنت عاشقی برگزار شد. این نشست با حضور کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه، دانشگاه آتاتورک، وزارت فرهنگ و گردشگری و همینطور سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای مرتبط برگزار شد و نشون داد که موضوع پاسداری دیگه تنها به این پرسش محدود نیست که چطور این میراث رو ثبت و مستند کنیم، بلکه پرسش‌های دیگه‌ای هم مطرحه که این سنت امروز در چه وضعیتی قرار داره، چطور منتقل میشه و چطور میشه اون رو در آینده تقویت کرد. گزارش ادواری ارائه شده به یونسکو نشون میده که مشارکت جوامع در سالهای بعد هم ادامه داشته. حاملان و اجرا کنندگان این سنت، کارشناسان، نهادهای مرتبط و سازمانهای جامعه مدنی از طریق شوراهای محلی میراث فرهنگی ناملموس در روند پاسداری مشارکت داده میشن و وضعیت روز این سنت و تدابیری که میشه برای حفاظت از اون اتخاذ کرد مورد ارزیابی قرار میگیره. در گزارش قدیمی‌تر یونسکو هم اومده که
که بعد از ثبت این سنت در فهرست، علاقه جوانان به پاسداری از اون افزایش پیدا کرده. این روند به نزدیک شدن جوامع به همدیگه کمک کرده و رسانه ها هم موقع ثبت توجه گسترده‌ای به سنت عاشقی نشون دادن. به این ترتیب افزایش دیده شدن این میراث و جلب توجه

نسل جوان که یونسکو در سال 2009 از جمله آثار احتمالی ثبت اون دونسته بود، در گزارش‌های بعدی هم به یکی از موضوعات قابل مشاهده تبدیل شد. شاید راز ویژه بودن سنت عاشقی درست در همین نکته نهفته باشه. این میراث تنها با تکرار اشعاری که از گذشته به جای موندن زنده نمیمونه. استاد دانش و تجربه خودش رو به شاگرد منتقل میکنه. عاشقی تازه سخن خودش رو میگه و بر تارهای ساز گذشته و امروز بار دیگه به یکدیگه میرسن. ترکیه هم با فعالیت‌های مربوط به فهرست برداری، ثبت حاملان میراث، پژوهش‌های میدانی و همکاری میان نهادها و اجرا کنندگان این سنت، تلاش‌های خودش رو برای انتقال این میراث فرهنگی به نسل‌های آینده ادامه میده. صدای یه ساز گاه میتونه داستان یک انسان رو روایت کنه و گاه حافظه یک جامعه رو با خودش به همراه داشته باشه. اما در سنت عاشقی، کلام، نغمه و حافظه قرن‌هاست که در یک مسیر مشترک همسفرن. عزیزان، در سفرمون با زربرکای رنگین ترکیه در یونسکو رد کلام و ساز رو دنبال کردیم. در قسمت بعدی هم با یکی دیگه از ارزش‌های میراث فرهنگی زنده ترکیه همراه شما خواهیم بود. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31

یک متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.